0: Yeah.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

0: Pharrell.
1: Alok here.
2: This is Lucas and Steve.
3: Robin Schulz.
4: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
5: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

0: Du lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Og så står den næste time på Sam Felt. Nu er det nemlig tid til Heartfelt Radio.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest.